Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

nos wasa. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Hen yma ar yr unfed ar ddeg o fis Mai 2026. Mi ydw i Tom, yma hefo chi tan ddeg o'r gloch hen yma, hefo digon o gerddoriaeth newydd a hen i ddod ar eich cyfar chi. Ie, digon i ddod, cynnion newydd, cynnion hen ag unrhyw un o'ch ceisiadau chi wrth gwrs. Ac os hoffech chi wneud cais, mae yna groeso mawr i chi wneud hynny. Ewch draw i'r wefan radiobronglais.cymru ac ar y dudalen flaen, mae yna fotwm sydd yn deud cysylltu efo'r stiwdio. Os da chi'n anfon eges ar y ffurflen honno, mi fydd hi'n ynghyrraedd i yma yn y stiwdio. Fel arall, mi fedrwch chi ista nôl a mwynhau y dewis sy'n gennaf fi ar eich cyfar chi ar gyfer y ddwy awr nesa o'r raglen sydd gennaf fi yma ar eich cyfar chi ar Radio Bron Glais. Hefyd fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod am tua chwarter awr wedi naw heno ma, ond i ddechrau ni off dwi'n mynd am gan gafodd i'r rhythau fel rhan o EP allan i chi gan Mali Haf. Allan ers yr 20fed o fis Mawrth 2026. O beth am gan oddi arni. O dyma, felly be?

Mali ha. Felly be mae hwnna yn y gan sydd allan I chi ers ychydig o amser. Gafodd I rythau ar yr 11fed o fawrt fel rhan o'r alp o'r EP hydnoed Muesli gafodd I rythau I chi at y cono. Ok, nesa draw am un sydd allan fel sengl o'r un diwrnod hon gan ci gofod. Dyma dal y funud.

Dal y funud, dyna cu gofod honna allan i chi ar sydd i gael i rhyddhau ar yr 20fed o fis Mawrth eleni. Mae'r un nesaf yn dod ato chi o Canu Cymru y flwyddyn yma. Dwi'n meddwl am ei gafodd hon ei rhyddhau tua rhyw fus a chydig yn ôl. Mae allan gan rhyddiau meili'r lleici gwawr Jacob Elwy ac enw hi ydy y Gwanwyn Bach.

Gwan Wyn bach o'na, Rhydia Meilir, Lleici Gwawr ag Jacob Elwy. I gyd ar y trac yna gafodd ei ryddhau i chi rhyw cwbl o fisoedd yn ôl erbyn hyn. Mae gennym fi gynnion newydd a hen i ddod ar eich cyfar chi ar y rhaglen heno ar yr unfed ar 10 o fis mai 2006. Ar eich ein fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Efo'r benod ddiweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Mi ewn i draw nesa a hefyd gyda llawn darlledu lawr yn llanelli ar Radio BGM. Helo mawr, lle bynnag da chi'n gwrando. Mi ewn i nesaf yn gan Candelas, dyma Gyllell Lemon.

y gyllell lemon. Fantastic, dydy. Candelas ar y track yna. Mae Caneuon Candelas bob amser yn bangers. Ym di clywed byd gan Candelas y flwyddyn yma. Ond gobeithio mawr, gewn ni glywed rhywbeth rhyw bwynt. Ynde. Mi oedd cariad yn y manylion allan y flwyddyn dwytha hefyd. Mae hwnna'n absolutely fantastic o gan arall. Nesa draw yn mynd gan Clive Hapwood a mi gafodd hon i rhithau'n reit diweddar rwan ar yr ugeinfed o fis Mawrth 2006 ar Hugain. Dyma ail chwiltro mae hon yn rhan o gyfres o sengla mae Clive Hapwood wedi ei rhithau yn ddiweddar iawn. Felly dyma ail chwiltro.

clefhapwyd ag ail chwiltro. Tune. Dwi'n licio hwnna. Mae allan I chi erbyn hyn yn ddiweddar iawn gafodd hwnna ei rhythau. Ac rwan am un gafodd ei rhythau y flwyddyn dwytha. Hon yn un gan Sewell Now a Malan. Dyma Di a Gwyn.

Diagwyn Sewelno a Malan, y track yna allan ers y flwyddyn dwytha, dwi yn licio hwnna. Mae'n egni yn un does nesa draw yn mynd gan Rhys Davies cyn i ni fynd am y cynnion newydd heno yma, enw hon ydy Trigo.

Dyna trigo, hwnna gan Rhys Davies. A mynd â ni at y cynnion newydd ar gyfer hyn yma ar yr unfed arddeg o fus mai 2026. A felly gwni gael golwg ar rhywfaint o'r cynnion newydd sydd ar fi'n cael eu rhythau dros yr wythnosa nesaf neu sydd wedi eu rhythau i chi dros yr wythnosa dwytha. Mi gewn ni ddechrau hyn yma hefo can sydd allan i chi erbyn hyn ac mae hon yn un sydd yn newydd. Mae hon yn newydd fel remix gan Crwpan o Mhen i'n troi. Mae Crwpan yn dod â naws hollol newydd i'r gan Mhen i'n troi, track sydd yn wreiddiol gan y band Y Rei. Ar Ebrill y Pedwerydd ar Hugain mae'n rhyddhau y fersiwn house electronic sydd yn troi'r gan adnabyddus yn ddarn i ni gyd ddawnsio iddi. Mae'r prosiect yn dangos ochr arall i waith Crwpan, ochr sydd yn mwynhau siapio sain ar brofi efo thôn ac ail ddychmygu traciau mewn ffordd sydd yn teimlo naturion ac yn greadigol. Mae remix yn cynnig ffordd newydd i wrando ar Mhen i'n troi gan agor y drws i gynulleidfa ehangach. Mae hon allan i chi ar bob platform ffrydio erbyn hyn. Felly mi gewn ni glywed y gan newydd yma sydd allan i chi erbyn hyn gan Y Rei a mae hon yn remix ffantastig os gai ychwanegu. Dyma'r Crwpan ag Y Rei am Mhen i'n troi.

Dyna Crwpan ag y rei ymhenu'n troi allan I chi erbyn hyn. Nesa, sengl newydd. Partneriaeth hir ddisgwyliedig yma o'r diwedd. Y gantores regei boblogaidd o Gaerdydd Alicia Scott sydd yn cydweithio. Efo'r band pres byw gorang Nghymru. Band pres Llarecib. Ti'n neud fi symud ydy'r sengl newydd gan y band pres o Eryri sydd yn gweithio am y tro cyntaf o'r gantores o Gaerdydd. Hwn ydy'r deunydd cyntaf y band eleni I weld golau dydd a mae'n disgwyl ei sengl diwethaf trwy nos ddoth allan y llynedd efo'r artist Tara Bandito. Bu'r sengl newydd y gael I gynhyrchu y llynedd wedi Alicia holi ywain arweinydd y band os fedra nhw wneud collab. Mae'r gan yn dangos hyblygrwydd a dawn Alicia gyda'r trac yn ymadawiad o'i sain regau arferol efo'r trac newydd yn dangos elfennau o disco a funk. Mae'r flwyddyn yn un tu hwnt o brysur I Alicia efo hi yn un o feirniad a raglen boblogaidd. Boblogaidd S4C y llais ac hefyd wedi treulio amser yn Jamaica efo gwaith elusennol yn paratoi I rhyddhau albwm iaith Gymraeg cyntaf eleni hefyd. Bu fand pres ar ecib grafeilio o I Canada llynedd a fforfformio yn y North American Festival of Wales yn Ottawa a mae'r haf yn edrych yn impresur hefo'r band yn ymddangos yn yr hei festival am y tro cyntaf byddan nhw hefyd yn cydweithio fo'r rapiwr talentog Sage Todd ar lwyfan Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ac hefyd yn agor I Jules Holland yn rhan o'r dasliadau camlwyddiant Portmeirion y mis Awst. Felly, dyma gan newydd, gan band pres ar ecib, dyma ti'n neud fi symud, ac dwi ddim yn gallu bod fatha Jules Holland, cweit, ond os da chi jyst yn dychmygu fi yn chwifio am reichiau un ochr ac yn cerddad oddi ar y llwyfan, dyma band pres ar ecib ac Alicia Scott, a ti'n neud fi symud.

Yeah, Tinefi Symud, band Preser Ekib ag Alicia Scott. Y track yna allan I chi erbyn hyn ymlaen. Hefo mwy o ganeuon newydd I chi. Mae'r un nesaf yn dod ato chi gan Rhodri Lloyd Evans. Gafodd hon ei rhyddhau ar y decfed o fis Ebrill. A mae allan ar label Bryn Rock. Dyma Storm Heno allan gan Rhodri Lloyd Evans.

Dyna storm heno. Rodri Lloyd Evans allan I chi erbyn hyn. Draw nesa am un newydd arall hon gan Morgan Elwyn. Mae'r artist regi Cymraeg Morgan Elwyn rhithau pwy sy'n dod ar fai trydydd efo'r recordiau Bryn Rock. Mae hon yn drac regi mewn arddull dansol unigryw a gwreiddiol gan Morgan Elwyn. Efo'r geiriau yn gofyn pwy sy'n dod i'r chwildro rydd cytwybodol. Gan gyfuno dylanwad ar regi a geiriau Cymraeg, mae'r trac yn cyfleu teimlad o ddisgwiliad o obaith. Dyma'r sengl ola ar yr album Deg Track Amser Da Mewn Amser Drwg yw rhyddhau ar y nawfed ar hugain o fai. Mae'r album yn ffrwydriad o bositifrwydd a gobaith mewn cyfnod o ansicrwydd gan asio dylanwadau a diwylliannau cerddorol a dod a phobl ynghyd mewn cyfnod o'r staro cynnyddol a heria byd eang. Mae Morgan Elwy yn artist ogledd Cymru sydd yn adnabyddus am regi Cymraeg gan gyfuno dylanwadau dub, roots a blues hefo negeseuon cydwybodol o heddwch a hunaniaeth ers rhyddhau album cyntaf 2001 ar hugain mae wedi bod yn adeiladu enw cryf yn gyflym drwy berfformiadau mewn gwyliau a digwyddiadau ledled Cymru ac yn ennill canu Gymru efo'r gan boblogaidd bach o hwnna. Felly am y gan newydd mae gan Morgan Elwy allan I chi erbyn hyn dyma pwy sy'n dod allan gan Morgan Elwy ar lapel Bryn Rock.

Dyna Morgan Elwy a pwy sy'n dod allan i chi erbyn hyn. Nesa canser, chyfa cefndir amgylcheddol ydy darn o'r hael. Gafodd ei sgwennu yn 1986. Geiria Grymus, y prifardd Ieuan Wyn, ac alaw gofiadwy Steve Roberts oedd y brif lleisydd ar y band Moog ar y pryd. Roedd y ddau yn gymdogion ym Methesda. Cafodd y gan i recordio gan Moog yn stiwdio sain efo Mered Morris yn cynhyrchu a i ryddhau fel sengl i nodi yn mweliad Eisteddfod yr Urdd ar ardal. Deugain mlynedd yn ddiweddarach, mae Steve a Mered bellach yn aeloda o'r band Cam Gwag, a dyma benderfynu recordio fersiwn newydd o'r gân i gynnwys pennill ychwanegol wedi sgwennu gan Ieuan. Gofynnodd y band i'r gantores Esyll Tudur i ganu'r gân fel deiawd efo Steve, tu ar un adeg tra'n gwrando Radio Cymru rhyw fora syl, fe glywodd Mered y recordiad gwreiddiol yn cael ei chwarae efo'r cyflwynydd Linda Griffiths yn awgrymu fyddai'n wych clywed fersiwn gorawl ohoni, a hynny arweinio at ofyn i gor cymysg Corwst gan dan arweiniad Elin Anghara Davies i ymuno efo'r prosiect. Mae'r cyfuniad o Van Drock a lleisiau Esyll a Corwst wedi creu fersiwn newydd egniol a chyffroes i'r gan. Felly dyma y gan newydd mae sydd ar gael i chi erbyn hyn, wel, fersiwn newydd o gan hyn. Dyma Cam Gwag hefo darn o'r hael.

Camgwag, hefo darn o'r hael oedd hwnna. Allan I chi erbyn hyn yn newydd, wel, yn recordiad newydd, fodd bynnag o hen gan Moog. Nesa clasur alternative heb Eirys Hai wedi ailddarganfod ar ddenglwyddiant ar hynaint ar hugain ei greu. Wrth I gyffro chwildro grunge bylu ac wrth I frwydr Britpop a'r Cool Britannia honedig fethu ac ysbrydoli llawer o gyffro mewn cerddorion o'i bryd a'r bethau amgen, daeth tri artist o'r scene rock Gymraeg ac un o indie scene Llundan ynghyd mewn seler yng Ngorllewin Llundan yng Ngwanwyn 1996 I recordio dathliad I gymell o bunk a rock garage wedi gymysgu ag ychydig o surf ar Beach Boys, dim ond I golli'r prif dap am 30 o flynyddoedd. Cyd-ysgrifennwyd yr albwm a'i recordio'n syth y rhan fwyaf honno yn fyw ag yn y foment yn ystod dau benwythnos gan Pete Bryan o'r band Cymraeg Ian Rush a'r prif lais a gitarrhythm Jerry Hunter a'r fas a Richard Wynne Jones a drymiau a llais cymdir ag Dave Hunter a'r brif gitar a llais cymdir. Efo'r prif recordiad wyth track wedi diflannu efo'r blynyddoedd ag mynd I domen sbwriel yn ôl bob tebyg, dim ond y cymysgiad dat gwreiddiol sydd wedi goroesi a dyna beth sydd wedi casglu ynghyd yma ar yr albwm Enw'r Ci yw Pero gan y band Y Ci sy'n cael ei ryddhau ar ddenglwyddiant ar hugain I recordio. Ond mae egni a chyffro sŵn yn heintus a chyfoes a phe bai Pete, Dave, Jerry a Richard wedi recordio'r cyfan y mis dwytha fydden nhw dim ond ddim wedi dewis ei wneud mewn unrhyw ffordd arall. Felly, dyma gan oddi ar hon y gan sydd gennaf fi ar eich cyfarchu ydy un o'r enw Darwinesc. Hon allan I chi fel rhan o'r albwm allan o'r 30 o fis Mai, felly mae'n cael ei rhyddhau mewn cwpl o ddyddiau hon allan trwy dim byd mawr.

Dyna Darwin S. Conaldi ar yr album Coll gan y Ci yn fanna. Allan I chi erbyn hyn. Draw rwan nesa ag mae hon yn mynd a ni at y band ifanc o Gerfyrddin Penau Oren sydd yn parhau I wneud argraff ar y scene rock Gymraeg yn rhithau EP cyntaf efo'r label fflach cymunedol ar yr wythfed o fai. Mae'r EP yn cynnwys 5 cam reiddiol sydd yn archwilio amrywiaeth o themau cyfoes gan gynnwys peldroed, gorbryder, diflastod yn ogystal â'r hit YouTube poblogaidd Miss Miss Miss. Mae'r grŵp sydd yn cynnwys 5 merch o Ysgol Bro Myrddin eisoes wedi creu cyrin argraff ar y sîn gerddoriaeth gyfoes drwy ennill cystadleuaeth bandiau Eisteddfod yr Urdd a Sŵn Sir Gar, ymddangos ar curadur ar galeri lluniau ar S4C a chyfnogi'r band benywaidd llwyddiannus o Gerfyrddin Adwaith. Mae cynnion y band yn sicr wedi denu sylw adwaith gan fod Gwenllian Anthony o'r band hefyd yn gynhyrchydd i'r EP ac yn chwarae'r bas ar sawl un o'r traciau. Cafodd y traciau I recordio yn stiwdio Cwrw, Caerfyrddin dan arweiniad y cerddor a'r cynhyrchydd Louis O'Hara. Ac yn llawn egni hiwmor a hyder mae'r EP yn cyfuniad o Dunes Pop cyfiatwy a geiriau heintus bydd yn siŵr o apelio at gynulleidfa eang o gynneuon bywiog am beldroed I eiliadau mwy myfyriol yn trafod gorbryder mae'r casgliad yn dangos ystod eang o leisiau a phroibiadau sydd yn adlewyrchu creadigrwydd ag uchelgais cenedlaeth newydd o ferched ifanc. Felly, hon ar gael I chi fel EP erbyn hyn, a mae gennym fi gan ar y cyfar chi oddi ar hon, felly ta. Mi fyddwn ni'n mynd draw am gan oddi ar ni chi. Mae yn gan o'r enw Miss Miss Miss, hon ydy'r un nes I sôn amdani dailiad yn ôl. Dyma gan newydd mae gan Penau Oren, sydd yn rhithau EP newydd o'r un enw.

Mis oedd hwnna, mae hwnna yn newydd gan Penny Oren. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn, ers mai yr wythfed. Ok, am gan newydd arall I chi nesaf, mae hwn gan ffenest ag enw hi ydy Anialwch Gwyrdd.

Dyna ffenest ag anialwch gwyrdd. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau ers yr ail ar hugain o fis Ebrill. Mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi yn fuan iawn hefyd, jyst i'ch rhag rybuddio chi, fel bod chi'n gallu edrych ymlaen at hynny. Nesa draw am un gan Clive Hapwood, dyn ni wedi clywed un yn gynharach, ond dyma stori rhwyg rhwng dau gariad sydd yn Tîn Hapus nawr a hynny I gyfeiliant ychydig o sigl a chraig, chwedl Dewi Pws. Dyma bimed sengl y canwr Clive Hapwood oedd I ar ei album fydd allan I chi ym mis Gorffennaf. Mae Tîn Hapus nawr yn un o gyneuon coll Edward H. Davies gan y gyfansoddwyd gan Clive Hefyn a Dewi Chan a performwyd yn rheolaidd mewn gigs yn cyfnod cynnar y band rhwng 1973 a 76. Ac er iddi chwarae rhan amlwg ym mhefformiadau byw Edward H. ar y pryd, ni chafodd I recordio erioed hyd rŵan. Fel y sengla blaenorol, recordwyd Tîn Hapus nawr yn Studio O Sir Benfro a mae allan hefo rhagor o gyneuon i'w clywed dros yr wythnosau nesaf cyn rhyddhau yr album gyfan. Felly, allan I chi ar label fflach cymunedol, dyma ni mynd am gan newydd sydd allan I chi erbyn hyn gan Clive Hapwood. Dyma Tîn Hapus nawr.

Fenesta gan naci, naci, naci, ddim dyna oedd y gan yna. Mae drwy gynnu, mi oedd hwnna yn un o'r enw Ti'n Hapus Nawr allan i chi erbyn hyn gan Clive Hapwood. Un bach arall gynnu ni fynd at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma hon gan Manon Grieg. O Llew Nest i Ddod ydy'r gan yma allan i chi erbyn hyn.

Dyna o lle nes ti ddod. Mae hwnna yn un sydd gan Manon Grig. Allan I chi erbyn hyn. Reit, mae'n bryd rwan am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer Henoma. Henoma mae'r fersiwn Gymraeg yn dod ato chi fel cyfr o gan wreiddiol o 1864 o'r enw Come Home Father. Hefyd yn cael ei hadnabod fel y gan Pŵr Benny neu Father Dear Father. Mae honyn un sydd yn dod o'r amser yny ac wrth gwrs o ganlyniad does na ddim really recordiad gwreiddiol ohoni hi, ond ia, mae hi yn un lle mae yna amryw o fersiynau gwahanol wedi recordio mewn ffordd a mae wedi cael ei chanu dros amser eitha hir mewn ffordd ac yn gan grisnogol yn ôl bob golwg hefyd ynde, ac yn cael ei defnyddio fel hynny. Ond mae'r fersiwn sydd genna fi ar eich cyfer chi hyn yma yn dod ato chi gan Traed Wadyn a dyma Dewch Adref yn Had sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Come Home Father, gafodd ei hysgrifennu gan Henry Clay Work yn ôl yn 1864.

Troed wedyn, dewch atref yn had, a mae hwnna'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Come Home Father, neu y fersiwn sydd gennaf fi i chi, mae hwn yn un fersiwn yma ni gan Anthony Bodnar Jr. Okay. Mae hwn wedi cael ei gatgalw yn Pŵer Benni.

A mae yna lot o fersiynau gwahanol o'r gân yma yn ôl pob golwg. A hon just un ohonyn nhw. Hon just yn un ohonyn nhw. Dyna be'n ei drio ddweud. OK, wel, dyna ni y fersiwn Gymraeg o gân Saesneg ar gyfer hyn yma'r unfed ar ddeg o fis Mai 2006 ar hugain. Ymlaen â ni efo'r cynnion newydd. Draw nesa am Mojo. Efo Mojo'n dallu pen blwydd y 40 oed, mae'r band yn dychwelyd efo'i album studio cyntaf ers cyhoeddi ardal yn 2006. Mae'r band wedi bod yn bresenoldeb cyson ar lwyfannau Cymru ag ar y tonfeddi radio ers ei EP cyntaf, mae'r neges yn glir yn 1986. Efo dau o'r aelodau gwreiddiol, Bedwyr Morgan a Peter Elias Jones, dal yn ganolog i sain y band. Mae hi'r oes yn gweld cyfeiriad newydd efo tonau gitar drymach a drymiau grymus, ynghyd â melodiau a harmoniau sy'n mor nodweddiadol o sain Mojo. Mae bob un o'r 8 can ar yr album yn rhai bachog ag egniol sydd yn gweld y band yn trafod themau o'n gorffennol fel cenedol sydd yn dal yn berthnasol yn y byd sydd ohoni. Mae'r band eisoes wedi rhyddhau tair sengl o'r album Penodau Ein Bywydau Ni. Y cariad sy'n dal yn gryf a nôl yn dyfreichiad i recordwyd yr album yn Stiwdio Grau Glas Llangefni a'i beiriannu gymysgu a'i feistroli gan Sean Roberts efo Sean a Mojo yn cyd gynhyrchu. OK, reit draw am un o hein felly ta, oddi ar yr album yma gan Mojo, bron i fi ddeud, enw'r gan yma yna'n gymeriad, yna pam nes i wneud rhyw fath o sŵn od yma yna, os ydych chi'n wondro, felly dyma gan oddi ar yr album yma sydd ar gael i chi erbyn un. Enw hon ydy Amseroedd Da.

Dyna Mojo ag amseroedd da yn rhan o'r albwm newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Draw nesa am sengl gan Cyn Cwsg sydd yn dychwelyd hon hefo Megan Please. A'i sengl cyntaf ersithau ei EP cyntaf pytru yn yr hael. Allan I chi ar y cyntaf fai. Mae'r trac yn mynd I gyfeiriad fwy cynnil ond yn cadw elfennau anthemig y senglau blaenorol ôl troc tyner. Yn fand o gleddwyr yn byw yng Nghaerdydd, yn ei hugeiniau canol mae'r geiriau yn procio'r hunan fodlonrwydd tawel sydd yn gallu sleifio I fywyd y brif ddinas fechan. A pha mor hawdd ydy syrthio I batrwm cyfforddus yr hun hen gylchoedd y bobl. Mae'r gan yn trafod gor ddibynnu ar rywun arall I dygodi di allan o dyrigol a chymaru dy hun efo person yna yn ormodol yn lle cynta. Ond can serch ydy hi yn y bôn, dynodd gen Thomas o Cyn Cwsg I ddeud. O ran sŵn mae'r trac yn rhoi yn troi tuag at balet fwy meddal. Llai o heina gitars acoustic a theimlad fwy analog na'i gwaith blaenorol. Meddyliwch Elliot Smith, MJ Lenderman, Big Thief, Geese ac ochr arall. Dyner y Go Keys wedi recordio a'i chymysg efo Tom Rees o Buzzard Buzzard Buzzard. Mae Tom hefyd yn ymddangos ar y corws olaf yn rhoi cynnig ar ganu yn y Gymraeg. Wrth drafod y broses y recordio, dywedodd Thomas o'r band lot llai o feddwl o flaen llaw wedi bod yn rhannu'r gitar ac yn y blaen gan bod ni erioed wedi chwarae hi'n fyw cyn recordio. Felly lot o stwff yn first take syth I mewn i'r ddesg recordio. Cool de. Dyma ni mynd am y gan newydd ma allan I chi erbyn hyn ac mae hi y gan Cyn Cwsg, dyma Megan Please.

0: Ie, dyna Megan Plys allan I chi erbyn hyn yn un newydd gan King Cwsg, fan mawr o hwnna. Nesa mae Cleased Music yn falch iawn o gyhoeddi bod EP cyntaf Ifan Amod. Amod, allan I chi ar yr ail ar hugain o fai 2006 ar hugain. Yn brosiect sydd yn ymestyn dros 2 flynedd o hyd, mae'r EP 5 track yn llifo drwy'r dydd a nos a'n gasgliad o gyneuon sydd yn dwy'n dylanwad gan arddulliau clwb techno a jazz llaw yn llaw ar cyhoeddiad. Mae'r cynhyrchyd o ddyffryn Ceiriog sydd bellach yn byw yma'n cynion yn rhithau sengl newydd Cusan allan ar y chweched o fai. Efo'r sengl cyntaf, y prosiect Find Me yn derbyn cefnogaeth gan raglenni fel Nudes Radio a BBC Introducing, mae ei sengl newydd Cusan yn samplu'r bardd Morgan Llwyd mewn arddull arbrofol sydd yn cyfuno llenyddwch, tensiwn a chyffro allan I chi. Ar label newydd Clust, mae'r fideo arbennig yn cyd-fynd â Cusan wedi gyfarwyddo wyddo gan Rhys Greil am yr EP cyntaf allan ar yr ail ar hugain o fai. Felly draw am gan newydd oddi ar hon dyma Ifan D, Ifand, efo Amod. Dwi beth yn mynd I ddweud hwnna'n iawn, nad yw. Y gan yma ydy Cusan.
1: Fy niw Cusana fi a thrin, melysach yw dy serch na'r gwyn, di yw anwylid fe na I di. Ar oglau denau tyfryd yw, dy enw a wna marw yn fyw, fe hoffa'r gwir fo'r ynion di. O, dywed I mi pleth gawn, yn porffyr nefo'r braidd brynhawn, ni byddaf lonydd nes dy gael. O, pam y troed I heibio fi, chwant fe naid yw dyfynwys di. Rwy'n ffyddlon, er fy mod i'n wael. Fel hyn

0: aros yn ysglysau'r graig, dy lais a thwyneb dangos di, mae ti groeso gyda mi. Mae fi yw'r oen, dy di yw'r wraig.
1: Ie, Cusan, ag hwnna yn newydd gan Ifand, allan fel rhan o Amod, sydd yn EP allan i chi yn fuan iawn, os ydw i'n cofio hwnna'n iawn, ar ail ar hicain o fis Mai. Nesa, da ni'n mynd am gan Jacques Labang, ag enw hon ydy Bywyd Blair. Allan i chi, erbyn hyn.

Ia, hwnna newydd gan Jacques Le Bang. Enw hwnna is Bywyd Blair allan I chi erbyn hyn. Cwpl o gynnion newydd eraill. Cyn I ni fynd tuag at diwedd y rhaglen. Nesa draw am mynd gan Local Rainbow. Enw hwnna di Boys Mewn Bands a gafodd hwn i'r dair y cynta o fis mai. Allan I chi felly erbyn hyn.

Boys Mewn Bands, Local Rainbow, y newydd allan I chi erbyn hyn. Un arall newydd sydd allan ers y cyntaf o fis Mai, yn hon ydy Bryn Tri Llyn ag hon allan gan tawaith ers dechrau y mis.

Bryn Trillin, ta waith oedd yr artist hwnna ar gael I chi erbyn hyn. Mae hwnna dod yn ni at ddiwedd y cyneo newydd ar gyfer hen yma. Mae hwnna dal cwpl fysyn ni wedi gallu chwarae, ond does gennau just dim cweitig yn amser I ffitio nhw fewn yn yr haglen hen yma. Mi ydy ni'n mynd rwan am un sydd allan I chi ers dipyn amser gan Hanner Pei. Dyma Rhydd. Wrth I ni arwen tuag at ddiwedd yr haglen hen yma ar yr 14 o fai. Chi wedi bod yn gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bryn Glais ac Radio BGM. Mae gennym fi dal 10 munud ar ôl o'r rhaglen, felly aroswch efo fi cwpl o gynnion ni chilio ni allan cyn i'r rhaglen gloi hen yma ar y 14 o fai.

Dyna Hannah Pei a Rhys yn dod â ni tuag at ddiwedd y rhaglen. Hynny mae ar unfed ar ddeg o fis Mai 2006 ar Hugain. Un can sy'n gynnu fi i gloi'r rhaglen hynny mae hwnna'n dod ato chi gan Taran fel can gafodd ei ryddhau y flwyddyn dwytha o dan yr enw Dan y Tir. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau'r rhaglen hynny mae a byddwch chi'n ymuno hefo fi unwaith eto wythnos nesa nos lu nesa 8 o gloch tan 10 ar gyfer y benod nesa o'r sioe Gymraeg yma Radio Bronglais. Y sioe hynny mae wrth gwrs yn cael ei hail ddarlledu nos Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Ond am y tro, dwi'n gadael chi efo Taran. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Yna mae'n mynd i weld eich unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro,